0: Tautoko FM.
1: Nā whakatauki.
2: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
3: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringawera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tukumihi atu ki ngā ringawera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui ki a koutou mō a koutou mahi.
2: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
0: Nā kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
5: Tautoko 97.5, 99.5, you know? Tautoko.

0: pēhē tiaki i te ngāo. Nē, tāiwe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi anga mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

0: Maratike. Nei tāra wa waiata a brainstorm. Hei, tērā wiki e hōma.
1: Testing, testing. Ko Maratike tēnei, whakarongo mai koutou.

0: Soul Tribal Connection.
1: Radio Totoko FM.
2: Kia kaha te kōrero.
1: Totoko FM.
3: Ngā whakatau ki te kākā tino tāngata.
4: He ōrite tēnei whakatau ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
3: He kākā tino tāngata.
2: Kia kaha te kōrero.
1: Totoko FM.
5: Ki te titiro atu koe ki te taiao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē, ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao. He mea mahi ngātahi, mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake e tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, anā ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata nei. Hea hā, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu o rai koe.

pēhē te aki i te ngāo. Nē, tāu e kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi a ngā mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.

0: Rota Rota, a Wikitoria Makia.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melba Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotūroa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou ko ngaro i te tirohanga kanuhi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākua aroha mō te huihuinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu, te hakatō i te kākano, ki roto o te māra, o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kiore te tūtei nei, i haria e kupe, he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku. I hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai, te tuarā o papatūnuku. Miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian. Aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota Rota, a Wikitoria Makia.

0: Koma ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Hui!
0: Tautoko!

Ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ku tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, tainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangia te arāna.

0: E tū ki runga, e tū ki raro, e tū ki whewhea. E tū ka whakaputaina ki te whai ao ki te ao marama, tihei Māori ora. E ngā mana e ngā reo, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou e whakarongo mai ana ki e nei kawenga kōrero mo te whare tūtaua o Aotearoa. Ko tā mātu kai kōrero i te wā nei ko Jason Pahi, he tohunga mō ngā kōrero e pāna ki ngā mumo rākau, i whakamahia e o tātou mātua tūpuna hei tia ki te kāinga, arā hei ārai atu i te hoa riri. Tēnā koe, Jason, tēnā, te me tuatahi nohea mai koe, hea hanei wāu nei kā rangarangatanga.
1: Tēnā koe, kōmere ana tōku ala ki tūranga waiwai ko tūrongo, te rōri waiwai ki te tai rāwhi te ko mahinarangi. Ko te rui puta mai a Raukawa, nā Raukawa ka puta mai a Rereahu. Ko a puri ora te maunga, ko wai miha te awa, ko Rereahu te iwi, ko miringa te kākara te whare wānanga. Nō reira, tēnā koe.
0: Ai, kia ora, tēnā koe. Tēnā koe, Jason, tēnā haka mārama hia mai, no hea ke mai, te whakapapara o enei mea o ngā rākau patu tangata ne.
1: Tēnā koe, ko... timata e tika ana māku i tamata mai rā taku whikoetanga i tēnei āhuatanga mai te whare tūtaua nei, toru tukau, tau pahure atu, i te wāau, i te kura tonu, i tai mai au i ienei wānanga timata mai ki te akunga heaha te mene, tēnei mea, te maurākau. I tērā wā hau tamariki ana, he rere ki te whakaaru i tēnei wā heaha te mea, tēnei mea ko te maurākau. I ngā wā mua e kāhana te rangatahi te hihia ki te patu tangata ki te karo, te whiua, te rākau. I enei rā, kare te kitia a mātou i tēnei wā. He iti noiho te mātauranga i tērā wā ki te whakātu hea te mea tikana ki te mautaiha mērā atu. Koina te hihi i tērā wā ki te rapu he tētahi huarahi e tikana. Ia hau e tupu ake mai tāmaki i tō anu i Atiriwa, i Waitākere, koina te huarahi timata mai taku whikoetanga ki tēnei takiwā i raru i te maru i te rāwā ko te runga tūtaua mautai ho Aotearoa, tai atu ki te whare tūtaua. Nō reira, mai taku whikoetanga, te rungi ngā pau, mai ngā akoranga tai atu ki te taura pauwhakarai, ko taku whikoetanga tahihia o te nuingo mātou ki te rapuhia etahi mea e tikana. Ko tāku, mehi mea ka taia koe ki te patu tangata, pēwhiana te rākau ka mau koe ki te hono tangata. Nō reira timata mai tāku rapu i ngā mea ngaruana i au, i te rawa ki te rapuhia ngā rākau ki te hono tangata, me ngā rākau ki te patu tangata. Mai te rawa, mehi mea ka rapuhia koe te tētahi rākau, he patu tangata pēwhiana e rātu o ngā rākau me ngā mumo taonga ka patu tangata, ka hono tangata rānei. Nō reira koe nei taku hiahi i tēnei wā, he taupuhi tāku i tērā wā, mā ngā ākuatanga i tukuna mai kia hau rapuhia. I tērā wā ka whakohikiau i taku wā kāinga, kia Rereahu Manyapoto rapuhia hoki ngā kōrero me ngā taonga i reira, ka puta mai hoki i te ao mārama nei kia kitai ngauru whakatuku.
0: Kia ora. Reira mai i reira, ka tupu mai te whakaaro roto i ākoe, kia hanga, kia hoki ana, kia hanga e nei mumo a rākau patu hei mō ngā tauira nei.
1: Ai, i tērā wā te nuingo mātou i tino timata mai te tino akonga, i tērā wā kare mātou i mōhiori te kōrero Māori, te nuingo mātou e kahani ki te whawhaia i a māu ki a piki ate a mātou ahutangi te rākau. I tērā wā kurekau, he mea he tiaki te patu tangata nō reira ka whara etahi mātou i ngā patungunga rākau. I tērā wā mātou e taiohi ana, e taia mātou ki te whakamahia i rā mahi. Mai tērā wā timata mai mātou ki te rapuhia, ngā mātauranga hei oranga mō mātou, mai ngā te reo Māori, mērā atu o ngā āhuatanga hei hua mō mātou i tērā wā. Nō rei me ngā uri whakatupurang kia mōhio te ai te e hara i te rākau, mau rākau te patutanga ta anake. He mea nui rau atu mai te tō akunga, mai tō whakapapa kia mōhio ai i ākoe anō i mua i te, te mohi te akoranga o tētahi atu iwi, tētahi atu hapu rānei. Nō reira, he tino ara oranga mōkui te rawa.
0: Tō reira, ko tai mai rā ki tēnei wā, te turu te kautau e haere ana, wene momoaka oranga. Au nei hakaaro mo te rā, Jason?
1: He wāhi whakahirahira tēnā kia haunei kia kōmuri mai rā, taku maharei te wā, e tino timatanga te manuanga tangata i tai mai, kia uru mai i roto i tēnei momo whare, kia puta mai i te ao whānui, hei hua mōna, e hare i te maurākau anake, engari he hurahi e tika ana, he tatau hoki i te matai. Te nuingo e nei i taonga i akungi hoki ngā whare herehere, he tatau hoki kia timata mai rātai tangata, kia mōhiua e kōwa i rātau. E hare ki te patu tangata anake, ko te marautango te toa, mehe mea ko te tino toa koe, kā te akina mai rā koe i tō whānau te tuatahi. Mehe mea kā te akina mai rā i tō whānau a rākau a koina hoki tētahi mea a te nuingo hoki te akina mai tō whānau a hua a aroha hoki.
0: Ka huri rā tāu i te maha rā o ngā rākau mō ngā taua o mua. Nā i takenga mai i hea te timatanga o ene di mau rākau nei.
1: Ki tāku nei mōhiotanga te nuinga o ngā mea taonga, ngā rākau, ngā kōwhatu, ngā mea patu tangata, timata mai rā i te āhuatanga tātune atua, timata mai i te piritanga arangi rāo kō papa, mai te tino pūtake, te piritahi i te kore me te pō, ka puta mai te pūtake a uepoto kia whakawehewehe o nā mātua tūpuna ana mātua arangi rāo ko papa mai tērā wā tino timata mai rā te pūteke a pūtake ki te whakawehewehe a rāua mātua. Koina te tino timatanga te whakawehewehe hei tapahi, hei patu rānei. Mai tērā wā te wehinga arangi rāo ko papa ka timata mai te āhuatanga o ngā pairangi. Koina te āhuatanga o ngā atua e patu ana ki ngā atua. Koina te whakaheke o te nuinga o ngā rākau nei i timata mai te rāua ki te patu te teina, ki te tuakana mai whakaaro, mai tinana rānei.
0: Ka kite ara e tātou i aia nei, nei roto i ngā o tātou nei whānau e tahi o era momo mai te pūhai hae.
1: He tāngai ngai hoki, he tāngai i tērā wā ki te whakawehewehe me ngā āhuatanga te patunga a Tāwhiri Māte ki ana teina, engari i te wā o te honunga, ka hono te atua ki te atua, ka puta mai ngā āhuatanga o te hono atua ko ngā mamautanga o ngā atua, te āhurutanga ngā atua e tiaki ana rātua anō. Nō reira, te nuinga o ngā taonga nei i timata mai i te whakaaro ki te patu pea i te tangata. Nō reira, e pōhi ana te whakaaro koina anake te tamahi o enei taonga.
0: Ka huria ke rā tāu ki te tahi, te rāpea ko tēnei ko ngā rākau tino hira rawātu mō e tahi rā. Ko te rākai mau nei a tūmatauenga, te taiaha. Kōrero hea mai ngā kōrero mō tēnā?
1: Koina tētahi taonga, kia whakahokia ki ngā tātou nei atua Māori, ko taku nei mōhiotanga mā ia atua e tukuna mai rā he koha ki ngā mea katoa. Timata mai ngā atua katoa i hangaia i ahine ahuane, mā tētahi atua i tukuna mai rā ngā whatu ki ahine ahuane, ko uri te ngāngana tērā, ka tukuna mai a Tāwhiri Māte, ngā pukapuka hini ahuane me ērā atu o ngā taonga, ka tukuna mai nā tūmatauenga tukuna ki a hini ahuane ko te riri, ko te pūtake to riri, nā ruaumoko tuku atu ki te tangata te rerenga o ngā toto. Me ērā atu o ngā kōrero ma i atua tukuna mai rā he koha tō hini ahuane i tērā wā, te tonu ngā taonga nei o te patu tangata. Mā ia atua kohangia ki ngā taonga nei hei āwhina ia tūmatauenga i te wā o te pakanga. Nō reira i ngā whare wānanga o mua e hari i tētahi whare hei mohiotia i te patutangata anahe, te nuinga kia mohiotia ai kia uru mai rā koe I ngā āhuatanga o enei taonga, nā uru te ngāngara tēnā I kohangia. Tai atu ki ngā tō katoa ka tukuna mai rā ki tēnei. Nō reira, ngā kohangia a tāne mahuta ki a tū matawenga, ko ngā rākau. Te nuinga o ngā rākau toa, ngā rākau ki te patu tangata, i ahu mai rā a tū matawenga, ka tukuna mai ki tāna teinahi tiaki. Ko te maire tētahi rākau, tukuna mai rā ki tāna teina tāne mahuta tiaki ai, a tōna wā ka hanga ia koe he whare maire kia akongia mai tētahi tātau ki te akongia e tahi rākau patu tangata. Ko te rākau mamaku tētahi taonga tukuna mai atu matawenga kia tāne mahuta tiaki ai. Tōna wā mo te toa hia kai ana, he rapu rongoa mōna, haere ki te mamaku kangia. Me te wahine hoki e hapu ana. Nō re tunuing o ngā kōrero ki e nei rākau e hara te atua anahe, tētahi atua anahe te tiaki e nei taonga. E hara nā tūmatawenga anahe te atua toa o e nei taonga, te maha he whāriki hingia I e nei taonga.
0: Ka muti ko ngā mau o ngā rākau, ngā aheira o ngā rākau pera me te taiaha, te tefa, e ahua ori te ana te
1: mau o wera? He mana anō tōna, he whakeheke anō tōna. Kia kore ai e wareware hoki I ngā taonga nei a ngā atua tāne, me ngā atua wahine hoki I kohangia e tahi o ngā taonga. Ka taia rā kei roto I ngā taonga nei he taha tāne, he taha wahine hoki. Mai ngā rākau he taha tāne, he taha wahine. Ngā te nuinga o ngā whare wānanga, akongia ngā tāne e tahi rākau patu tangata, mea tātou nei wahine tūpuna e akongia ngā taonga. He rereke, te nuinga ko ngā taonga o te tāne mai te ao marama nei, te nuinga o ngā taonga o te wahine mai te kore mai te pō, ngā hotanga o te pō. E kore te tangata e kitia, engare kamate te tangata ka kitia koe pēwhia rā I patu ai te tangata rā, te wahine rā nei.
0: Ahua hāngai ana ki ngā hakapapo te heke ngā wahine me te rere ngā tāne.
1: Ki taku nei mōhiotangi, he tuakana te ara wahine ki te ara tāne mai ngā ahutango te kore me te pō, koene te ahutango te atua hine rei. Ka heke mai kia tātu nei ngā taonga mai te wehinga rangira o kōpapo ko ngā atua tāne e tiakina mai rā. Ka kitea I te tangata iene I te ao marama nei. Engare, kare tātu, wariwari hia mai rā e rā atu aha kō kare koe te kitea ngā pakiako o te rākau kei reira tonu.
0: Nā me pēhe ana rā moera o ngā rākau, te patu rākau, te kotia, te haunga anō, te mere toho rāra. Hea te mau o wera momo rākau patu tāngata?
1: Ai, he rereke ana te mau ki ero o ngā taonga. Ko te mere paunamu nei kia mohi o te ai he te āhuatanga, te whakaheke, he wahine. Nā mai a taumere tētahi atua hine rei, tiakina mai rā I te kawakawa te paunamu, tiakina mai rā I a tātou nei tupuna kia uru mai rā, hei mahia mai rā he taonga mōna. Ka puta mai rā I te mere paunamu, engari ko te ingoa tuturo ko te mai a taumere. Koina tētahi mea he wahine te āhuatanga, engari ko tāna mahi ki te patu tangata. Nō reira kia hienei rā ka ki mai te tangata a he patu te mahi o te mere. Nā ka pōhira whakaaro he patu, engari ko tēnei āhuatanga he mere, he mere paunamu.
0: Ka mutu e taku rongo e haka ingoangi ana ngā rākau katoa nei, ngā mere paunamu e ingoangi ana.
1: He maha ngā ingoa o ngā momo rākau, me ngā momo taonga nei, etahi he mere, etahi he mere mere, he patu mere, te nuinga o ngā rereketanga o tēnā iwi, o tēnā hapu, te nuinga o ngā kōrero e tika ana. Kore tētahi e tika ana ki te whakahē etahi o ngā kōrero, te nuinga o enei ngā taonga I pupuri tonu I ngā kōrero a iwi a hapu, kei roto I ngā karigi, ngā takutaku, kei roto I ngā mōteatea, ngā kaiworaora, te nuinga o ngā pātere e mahi ana kia whakaako kia, pēwhia rā e tika ana kia mau.
0: Ka mutu e mau ana wetahi ngā ingo atua tūpuna wera mahi, mahi tonu ngi ana?
1: Koina te pai o tēne ene mumu kura, mumu wānanga kia akungia mai rā e hara whitu ana ki ngā atua Māori e nei rā te nuinga hoki. Mehi mea ka mūhio koe I ngā atua whitu tukau. Pewhiana ngā atua hine rei, pewhiana a rātou nei mahi ki ngā ākotanga a tātou nei taonga nei. Nō reira he urahi mā ia tangata pia ka whai atu o kare rane. Ko tāku te nuingo aku nei akoranga mai a pita, etahi atu o aku nei karaua, me aku nei kuia I whakaako mai e nei ngā taonga. Nā rātou nei e tukuna mai rā te tino putake o ihanga mea o te tino tino wahine, te ahutanga o te wahine mai a tāne, engari te wā whānau aku nei tamahine, koine te huarahi e tikana kia whāngai atu kia rātou.
0: E tiro atu anau ki te mere prawara, nā me taku mahara I te rā o ngā patuna te hoeroa, I hanga nei te ngā rārā oki o te tohora, heha te mahi o te rā momo patu te hoeroa?
1: Te nuingo o ngā momo mahi o era o ngā taon ko hoeroa tētahi I whakawhiu he momo patu tangata ki te whiu. Ko te parawa he māro ka taia koe ki te whiu etahi o ngā hoeroa he mai ngā rākau, mai te maire, mai te mātai. Me etahi atu taonga I whakawhiu mai rā te toahi patu tangata. Ko te kōtaha tētahi. Kare no ko kitia mai rā I ngā tau kua pahure atu. Engari mai ngā kōrero, mai ngā whare taonga, ka kitia mai rā I nei taonga. Ko te hihi o te tangata, ka pēwhia rā, ka whakawhiu I nei rā. Ka pēwhia ki ta whakahoki I tā mārama nei. Koina te mahi o mātou kia tutu haere mai rā, kia hangaia mai he mea orite, kia whakawhiu, kia whara I pōhehe ai, kia haere tonu mai, ka puta mai te ao marama. Ko te nuingo o enei taonga, ka pēra, kia whawhai haere, kia tutu haere I te rā wā mātu nei ngā rangatahi. E hotu mai rāpe, ko kuina te ahutango o tēnā.
0: Hoki anō ki te kotahara, te mea rongo anō I te ahua o te rā momo rākau patu tangata. Engari rawa, ka tahi anō ki te tōna nei ahua.
1: I ngā wang mua, ko ngā whiu ngā rākau e hara mō te tino toa, mō ngā tamariki, ngā wahine rānei, ngā tangata e kare tai ki te kia haere he tahi ai te tangata kia toa ai. Nō reira, e tahi te whiu, māma noiho, tai atu ki te pū, māma noiho ki te whakapūhia. Nō reira, ko e rā ngā taonga kare te tino toa o ngā rākau mehe mea ko te ko te mere pēnei, ka taia koe ki te uru I te rangata.
0: Koe rā te mea I raru ai wā mātou nei akoranga o ngā rākau nei te kāinga, te tainga mai o te pūnako pangāwa tonga. A tēnā anō koe, Jason, ka hoki anō rā ki ngā kōrero mō te kōtaha nei. Hea hanei tāna mahi I roto o ngā pāne?
1: Ko taku nei mōhiotang, hea hanga mahi, te nungonga mahi o te kōtaha, I enei rā kare te kitia, engari mai ngā kōrero, mai takutaki wā Maniapoto, koina te mahi mehi mea haramai ana ope taua ki tō takiwa, ka kare tai e koe ki te tukuna mai tō tino toa ki mua I tō arawa, ka patu ai, ka whiua mai rā he kōpere mai te kōtaha, ka kijai mai mehi mea ka hopungia, ka takahi rānei, he hoa riri rānei. I enei rā, ka taia ki te puta mai I te ao marama nei mō ngā tamariki hei whakamahia he teka, he mahi kemu mō ngā tamariki, kia mohio ai he taonga rangatira. Nō re te nuinga o enei ngā taonga, ka hiahia te tangata ki te akungia, ka pōhi e whakaaro ka timata mai ki te patu tangata mai ngā rākau, ka timata mai koe I te tino putake o ngā akoranga. Mai ngā rākau ki te hopingia ngā rākau, mai ngā here, ngā kariki e tikana ki te hangaia I nei o ngā taonga, me ngā taonga ka pupuri hoki, kia taia koe te hangaia, te whakamahia, kia putumai te ao marama nei.
0: Te tahi o ngā mahi rongo nei, kōrero mai nei koe, ko te taha ke mehe mea ka hia hia koe ki te tahu I te tahi pā, te rā te mahi a te kōtaha.
1: Pā koina tētahi o ngā mahi o te kōtaha, ka tahuina mai rā, te mea ke rungi te kōpire rānei ka whakawhiua mai rā I ngā pātū wata wata, ka tahuina mai rā I te pā. Kia pōhi te huariri kua uru mai rā ngā toa kē,
0: Pai, whenua, tēnā rā wātu koe, Jason, me Waunei Mātauranga, tēnā rā koe me ngā tini mahi a rānda koe mō ngā rākau Māori nei, reira kia ora mai rā.
1: Tēnā koe.

0: mainga tani whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Tautoko.
1: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui takimihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
2: Ka ako tātou mo te ringa tahi marae. He marae kei te pōkapu o tu wharitoa. He kāinga e ako ai tātou i hao ake i tētahi i runga i tāna hiahia kia hanga papakāinga mō ngā reanga haere ake nei. Nō reira whakarongo tonu mai.
3: Ko te whakaangiangi tētahi o ngā pā tawhito o te kāinga nei, ko te ingoa te whakaangiangi hurihia i te tāinga mai o te kōti.
4: I au e tipu ana ki HTP, he maha ngā kōrero e pāna ki takakoro me tōna whakaronui mo tēnei whenua.
5: I hanga rawa tēnei village, tēnei whare, HTP, ana whakaro te nuinga o te wā mō ngā Māori me ngā Pākehā, side by side.
4: He mahi roa, kia tiaki i tēnei whenua, kia tiaki i te mana o toku koro, toku kuia. Hei whare, hei whenua whakaruruhau, kia tāwharau i oku tamariki, i ngā tamariki o aku whanaunga, ia tātou te whānau, e kawe ana, e tiaki ana i te Māori, i te mana whenua, o tēnei whenua.
5: Mauria mai ki roto i tēnei wāhi HTP, mauria mai o tō pono, tō aroha, tō manaaki, ko tērā te mea nui.
3: Ka henga te rangatira o tērā atu o ngā iwi, ka tū ake a tamamutu ka ki tangata a te ringatahi. Nāku tonu.

Ai ki taku māma, ko ana moimoi aha, kia tino ū tātou ki te huarahi o te mātauranga. Ko ena, ko ngā painga, kei tua o taua huarahi, ko te tiaki tō ake whānau, kia piki anō te hauora, kia whakapakari ai tō tū i roto i tēnei ao hurihuri.

0: Dejmo na
1: lavo!
0: Kahiwara, kahiwara! Kahiwara kita natsuku! Kahiwara kita natsuku! Kahiri, kahere! Mapakitsu anangata kita rainga! Anaka au! Au! Kawatsa! Itatsimatanga! Kaiya maatsua tekare! Nā nā te hae whakatāke a nauri whakatupu! Irunga te kupu! He mauri! He tupu tana mea katoa! Kai tai maahina tara mai nai te rangi! Aki wai roa mai! Mai pai ara wa te a nauri whakaheke! Ti hei mauri ara! Ka oki a kakarira ki a kaitau! Ki a tātou e te matu! E ngā kanuhi ara! Ngā hau kāinga, a muri whenua! Kai tai rā e tuku ana i a kai tai manaaki ki te tini me te mana o ngā maramara a kupe. Kai tai rā e tuku ana i a kai tai maio e a kai tai waroha ki te katoa te matu e noho noho nei ngā kapa e tu ana i runga e te atāmina o re re muri whenua ngā iwi erima tēnā kai tai. Kā kai tai rā ngā whāna kua tai mai nei na ngā hau e whāo te taitoke rau. E noho nei ki te taitoke i te kaipapa a o kai tai tamaru ki a mokapuna e tua nei runga i te ahtamira. Tēnā koutou! Tēnā koutou! Tēnā koutou! Ngā kapa katoa te taitoke rau e tua nei runga i te ahtamira. Nā ui whakapuare nei te haka atāne rare me te mahi ai nei rehia. Nā reira kai nei te haka matua e mihi atu ki a koutou katoa. Nā te aroha i piri ai tātou, ki te ahurea te taituke rau, he tāonga na te matu, he tāonga mā ngā tamariki, he tāonga mō tātou. Nō reina, e te matu, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
1: Okay.

0: Keo Kahu Te Anui, Kei Ronga, Kei Raro, Kei Te Tai, Ka Whakatere Waka e Ranga Anu, Ki Uke Te Whenua Tapu o Ki Tūpuna. Tēnei te mana o te whenua, te wehi o ngā maunga, ko te reo ngā te kahu e tangirei ngā hau a te raki. E tū kahu te anui, e tū te barata, e ora ngā te kahu i runga i tōku ngā kau. Tihei!
1: Moiri ora!
0: Nei rā te kura takiwā taipa tū whakaiti nei, i rungi te papa tū waiwai. Ki te tuku i o ngā mihi mai o haki a kaitau katoa. E ngā kura whakahirahira o te tai tokerau. E te whanau ko whakakotahi mai, i raro i te kaupapa o te rā nei, tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā katu koutou.
2: Roko i nā, tēnā koutou!

0: Rota Rota, na Wikitoria Makio.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melba Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou kua ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākuhu aroha mō te huihuinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai te tuarā o papatūnuku, miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota Rota, nā Wikitoria Makio.